0: katika laini. Hello.
1: Na mazingira FM sawa la mazani.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi?
1: Hii sauti ya Sekaso Matonge ndio hapa Makiraba Mbukani useka simu hapo.
0: Sawa sawa bana. Karibu sana watatu bana.
1: Asante sana. Namba 1. Wacha ni mkamate simu Ilanga akiwa hapo Matongo Bariadi. Namwambia kamanda. Namba 2. Na mkamata Kimini Mlenga akiwa hapo Mgoji. Namwambia kamanda. Alinitangia na baba. Namba 3 na ya mwisho. Namkamata mjomba wangu Ndege Ipatara. Tu hapa kwa Kireba Mbukani hapa. Namwambia mjomba. Karibu kamkia na mama. Sawa na mazani.
0: Eh baba.
1: Nimisha baba.
0: Aya baba.

0: Tika laini, hello. Kana mwema na
1: mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka hapa?
1: Naongea na Kigangama kutoka pande za Kabegi Nyasurura.
0: Ah, ina shaka bana watatu.
1: Wa kwanza napenda kumsalimia rafiki yangu Mwandi aliyobakiwa hapo senta Nyasurura. Wa pili na ziache pale kwa Nyangoma kwa rafiki yangu Rumbika Darima. Mwisho kabisa na mwachia mdogo wangu Serebule akiwa hapo Nyasurura senta. Namwambia aendelee na job.
0: Mhm. Asante sana bana kwa jumba.

0: Bana katika line, hello.
1: Kijana mama na Mazingira FM.
0: Nazungumza na nani kutoka wapi? Hello?
1: Mmesanga kutoka Nyakato.
0: Haya bana watatu.
1: Kijana mama wa kwanza ni mtakie mume wangu mpendwa anaitwa Mmesanga Mwiki.
0: Eh, namba mbili. Futa kaishia baba. Bona. Hizi bana taifa kuna changamoto ya mafuta. Futa saizi bana. Uwe tukalala nyasi mafuta. Katika laini ya lao. Nazungumza na nani kutoka hapi?
2: Uti Alex Toki Nyambuja, ukipenda ni Tehara, ni Kureka ambaja istokia Tanzania nzima.
0: Haa.
2: Kena muema.
0: Haa bana, watatu.
2: Kena muema ya kwanza. Nenu kwa David Bryson yuko Kinyambuja na mtachia mchana muema. Ya pili hende kwa chikiri ngarari. Kwa hapo Kinyambuja na watakia mchana muema hote.
0: Haa.

muziki, biashara, matangazo bwana. Eva Manjeve toka Buna anasema nimpigie rekodi ya Diamond ya Zuena. Muziki, biashara, matangazo ni kaka Tinga Mas Nono, anasema tuko pamoja hapa. Yuko Center Banagusa, TMK Dam Park Moro. Waburudishe wote wana Mas Nono. Para mucho bien, aquí ahora King Kiba, Ali Kiba.